0: 閣下、ここにいる女、いかがでしたでしょうか。
1: すぐ集合しろ。周英国の居場所が分かった。
0: はい。
1: そうだ、この村の女を全部連れて行け。疲れた兵士にあげよう、ご褒美として。
0: はい。閣下、ライオンまでまだ遠いので、食べ物でも探してから出発しましょう。
1: 女のこと思ってんだろう。
0: 恐縮です。
1: 行け、さっさとやれ。終わったらすぐに帰れ。
0: はい。